dia onipa ntumi nyɛ dia abɔfo ntumi nyɛ ɛwurade wo na wotumi yɛ ma ɛyɛ yie ma ɛbu nipa